0: Mato, miwa donwe mino wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men, do bip radio di yo, mino unle unye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-19. Adjok basa bip radio ton, hon hon ton le ke no min, nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: toi.
1: Bip Radio. Il est 11h.
2: Ho Réron, Nouma Donadje, Bokadje, Doto, Bakendeu, Sitenibe, Yaho Suzangbe, Do Gaoro Pome do Bip Radio G.
3: Ben non si. Bono Kambero no Bojenwe Aji. Eno Réron Dodo. Do Nouma Djekpong Bede. Eno Aje. Hoton Todo Mito. Nemika Degbon. Mimado Dagbenu Mia. Mizek Biyoboto do Podopo Mitonle. Mimekbe Odo. Kanwe. Kwaton. Nukundopo Ken Vodji. Bavi Bombo Mitonle Me. Kwotonu. Bodo Khaere do Kwoton Ekpo. Mflak Beji Donye. BipRadio.com. Mindok Bemi. Herman Hunkpati. Euro Mora Khoji Don. Apollinaire Badotode. Niwedo Van Fi. Ekbe. Azan kagbewe, bekayin azan konu kunwe go, li asun kwe men mi deyoton, mi kwa kwe sa fi, bo zande diyon, kota edo ale miton file yo, mina fo edo otomenu mi, bo nan vlon kanton. Mina yi paraku, bo eyo diyon, azan konon viwe, bo yi waa zonfwen ganu ganu, saki e yin saki, be renda si, lobo na yi kwewe bon koton e, yi ben yi a hasun kule e, yi kwe zan siton, kwe bon koton, Edo ala menu mi fi. Chobo mina yi kwa bono si ayikung manji ton. Yok po vukpe vi. Kwe waton vele wero taton. A teken gbili gbili. Imondo a siton. Eya diyon. Edo kwe sawe. Domenjile ne mikana wakbon eji. Asu emi dayi. Ekutun tokpo nokpo renmonon debuo. Vido po lokpo aton we mi jini. Ekbe yo. Mika julo. Bonanje vo. Bonanje emi desi. Edo khe marakpa, eblo mon jenwe yo, enyon nou barabara ton, wè mina jire khe, kho mon koton, edo alomi ton me.
4: San fong jom, ma o se mini, kure ou mini.

kwere wu mi ni kwe wu ni nui hiwa jenyo todo kwa jaro ma fama de u non vi to aso e kain betori gbe me be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi aso e betori gbe me be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi agona yon we dolore toko bolo mando e je hun e jinu se igbe o vivo ran tan

0: kwere wu mi ni kwe wu ni nu ihi wa jenyo to do kwa jaro ma fama de u non vi to aso e kai be tori gbe mi be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi aso e be tori gbe mi be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi agona yon we dolore Toloko bolo mando wo Eje unde eji nun se ibe o vivo nantan San fong jo ma o simini Kure wumi ni we wuni nu iwa jenyon Todo kwa jaro ma fong ba de unan vi Aswa ingba tore gbame Fong le anon do fong bere gbaba unan se
1: Mina da unwa si zara menjele ni akbonji kle un Bono mina I Kole dupo lupo jino min toka toka Bo ewa sun weton wan, mina koko alokan 01-52-52-67-67. Ase tole sin alokan en, ase nele mina koko alokan 01-90-77-05-05. Ona kendo gbemi tomen. Totali gbedan, ewe mina besin, paraku, bo eye diyon azok plon vie. Da bla bla sin azok plon wedi. Teni gbe e mi dogu do wa ine ewe numo koton e njije to ton si an zome boro mina wa yu kwe zan ganwo vele mon bo jale jiboro iwe e ewa ikwe do ndego tego lenu mambara wa ne chobo du nu ale e e ikwe do nuton e saki e in saki be rendo alome mboro iwe e e zunfan saki mon koton tome jile e manjo saki adu a jemba e yon Eni on nu e ma juru ae, ewe na zi so do wana, kukpo gbekpo o, dite na zi dime. Kuk mon koton we kambi e, bede men jili, mikba o nongbe, bule wano devo, bo mon kwe bo ho saki yo, e nyon hu, saki mon koton ekbo jodo nu ye, bo e zi saki mon koton so yi. Saki o meyo ekpon meyo, enamo alon lo kanton, e dime. Mende de gisi yame ton, CIP, e yi, vi mon koton ton e, Ide me, chubo, kwe de ledo, saki mon koton me. Cha ho sun sun wan, wene nu wan, ye me yi, ndego tego mon koton le yo, yo ba fo yi, nchara me. Akhi, malin malin do akhi, e yolodo depo ton e, do paraku, sin togo nu kon me don, ewe nu mon koton e njijetori. Ye me yi me, bo a, wa konton le yi, ne kakbon, ne kakbon. E wa ti me nu ye, bo yi kwele so yi, pou lon gonu, e do, Paraku sin toko nou kwa me don e. Bo edo e je we. Do ye me e yin ponon gonu. Paraku ton sin ayo jiton. Anti wan yo yide ou pekpe. Bo do ye me e yin de go te go mon koton le ba we. Minan do taragwe. Se do vi mon koton do enon mon. Bo don si. Bo ye me e yin de go te go mon koton le e. Ine le zonfan me ganu ganu, do me jili ina le vodo kuka me hwe, chobo na jo mendo, ma oblo, bo eya diyon, ye todo konton, do me jili ina si hodo kwe ganu ganu an, luo, saki e saki, be renda siye, saki mon koton ye yi, te utwe me kaze ho le koton wa, zan gan o, ewe ho, bo eton si an zome, gan mon koton, e jenwe ganton, etwen do vla fwa, e ou, gan, gan gudo, Allo, wenu na ton video yo, ekpo. Ba e twen bo ekbon fide vwe a. Bede, gan me jene, ne kana wakben. Bo ye me yi gan, bo do azo konon vide de we yi. Kan ye me mi nasi koton vi mon koton le do. Bo ali ye inanji, ali ye ji inasi kukbon. Bo na yi kwekbe do yo, a yi jay inati inu ye yo. Mi ken klen, bo non ba nou vi mon koton le. Do yi nou a mon vide le nou bo. Bo zan gan o lukpo. Bena ton si azo polon kosa, lo bolon zali, giro polon gey bolon do yiwe, lo mon koton, e nyon han. Mina le kosi, parako si, toko nou kon meton, lo bonan wayi, chokbo nou a jache, porto novo, a inele si a gbaji do e mindine. E a dine to yin kouton wè do hun, a ho, e kato yin, en, a joye lo, mi kan flan, ma do ta men ba, ya ou bakwe, lo men wè nou, ton wè hun. A ho toto, e jè don diyon, e nan iti ti mento. A ti ken blek ble, ndagan na ikande, jè jimon, e wè kpo non gonu. E do, hokbonton yi imon lo vivu ma ro kwede asi kwe waton vele wado taton ati ken gbele gbele mon koton esu kpo desu sawa yenon sa gbede yizun we a lo meton leton we mika mora me jere tuye me mide ben bine tuwo yi sien jire mide bo ati ken gbele gbele mon koton sien on kwe bi do me jere ema sa o ema ka ho o ana kwa ati ken hun I ati ken satin mi ton le famasi le do mi dene ati ken julo we ane ho koto vikpe vi ma ro kwede kwe waton bo e diyon ati ken jo ewe julo yi be do bu ble kwekwe da yi mo koton ji alawa je o to ton men bo e diyon e ro kponon gonu bene to koton sin alo men kwe de buru ta te bonu ado senji ta fo jen we yo e neon senado sengbe danda men ye me yi me bo kwede kon le yo mi joto bi Minalosin kantome, boba zodevo, lobo yi wato. May moa, gbirupo, jenwa yi gbirupo nou men. Honton, toro min to, kowe un honton. Kota we minakendo, dagbaye sa fiye. Bon alokan, 01-52-52-67-67 jie. Alo, alokan, 01-90-77-05-05 e. Edo, na jinwa nou mi. Bo, e non wunya e, mi kwe do, wany nan mono mi ton wu. Mi wany ganji, bo, e desu yi wany we mi. E no po, bo ji vi lopo lopo aton. Vi aton e di le e, mi da dogo yi ton waya. E o, nan lame mi ton wada mvla fo waji yo. Mi kudo mo aso mi ton do kudo wu. Mi do kudon ke, wana no kon, bono ho, bono du, kaka bo ji vi aton mon koton le. Tokpo no kpo e no tun, do reni mono e, bono atun, fami ye, e kublo debu nwe mi o, e kuda fo mon koton kakabo na akbando mi vavolo o, uve a sukpo, bo mi amodo me jire, gan diyon, e u, e indo nero ta meton bawa e yo, afo meton e no zenu, nou mon koton lo bono gan, mi nakbo je zo, bono akule mi le gan, bono re vi aton le mi jini le e, mowe mi do, bero kre e man rakpa, Fite na gosi, bono anro mi na gbe mi anji. Yon gbe mi kan flan a joto su vla fo ya di. To ewe non cho alinwe mi, bo mi no yi swa fin nou. Ewe non kpon fe zanwe mi, a zan ik bwe mi na si ho yi wazo mon koton. Lo bonando monte do, ren akman kawa, kwek be, ewe non kpon dwe mi. Mi le fi di yon, mi koka yon ton nyon lan yon ka, si alide kpon gbe de ou, mi kaya kode vo. Kodo vi lek bo, Esun sa jambole ton fiye mi de, bole a jefine, hokwe sun sun won e inkpete. Mi kambe reme jire ni gwa le mi wubina sun won, hokwe mon koton, fiye ni owe, takba elevo beri. E reme jire, fiye mi de fi diye yo, ne mi kena wak mo e ji. Dole, gbe mi ton, podo vie mi ton posin gbe yo, e ro akba gbadanu. Bo, e jefide bu wo, e rondu reme jire, e reme jire mi gbe mi jen we yo. Dole, nwa ton. Wè mi na jile kè, de buku kè yin dak biton de me ou, honton, todo mi to, ne mi ka si hulu, hule, koton gwa di, ye me yin sunu, gile gbe nou, pou da si khosa vla fo. Bo, ye dele diyon, ma gwa lò nou, asi, bon, kwe sin aliji, e ou, vi jiji sin aliji e, houte mi kado, pou na kpolon, asi sunu mon koton le, lou ve se we, na jile le de, ouve mon koton, e wadou, okposu we, Do, Beneto Kwame, alokan 01-52-52-67-67. Aseto le sin alokane, aseto le mina koko, alokan 01-90-77-05-05. Bo, mina nan nou yemine, do, begle ta fi.

0: yayi goron yere yare e nan zangete do bine kumandi fi do azan bango sunzan eme mi de ton to gan ho ho bon yayi e kana igbe ona njon goru mon koton me ajio to vito si impodo wana monoton lepo yiro ho mon koton kambio yidewe egbe azan gagbe azan Eni konu kwe gos nzan me mende otan do kwetan kwe do kaja mwe ple do nou esizwa tole le botin menu ye do menjile en do nou do jijawaye poto le to hori do ewa degbon do mene kumbanji fie do le ima nukpawa eko si ho sato wolu si ho watwe lozou do le mi akbeji kwa mpon lo wopon nwe yi nukun miya miya nou bine to kwa ye eru danta membo polo no jena si huno lo bonanze to ilo si yiko to a galeji ndamigbe bona ayi tunjon gonu mon koton ton me bo ena si huje ngbe boje gangbe leji pipradio mi se ho mon koton e mi tunjon le mi na zero to menu do polopo mi ton le Me yo chon wedan si huya zinkpo di lo bona yinu konganu conseil économique et social benito koton koton ni kain bwa diyo biyo otchane ewe yin kotonu yi gan huinto hoho e wazoka to gan hoho Patrice Talon nunpwe wwe ewe nasi hujon a zinkpo mon koton di din bo gambado gan uton leo yitu chirele lubuwa kwe igbe hun ho mon koton yi misi mbora bentile mina zero otomenu do polopo miton le Suntano Dingainton, Minando Numi, Bonanda Benjili, and Waho E can Pie Urubain, Dane Voton E, Waho Moncoton, Yseikon, Do Wadabasa, Quotanton, Do Fi Egbe, Zanzan, Witamine, Yseikon, E, May, Mambui, May Ringantosin, Wabento, Bona, Sihu Jacundo, Kajo, Alofa, Podo, Donatien, Amusu Poe, Podo, Y May, Mambo, Renumono, Dane Voton E, Fimon. Koton iwa bo ho e jagba bodo kulu ku iton iru kin kan wa teme teme yoro menjire we mai we ma bo do gisi bo do to to solo fi e piye iru ben dan vo e kuku ta de we bon koton e rin lo bo zewa bonu e na ma bona do tun do to solo ho mon koton anton le di bo kojo alofa e o kwigba e wa kan ni benance ho no kan pa bena lo bon le sun kwe levi kanton gba a hoswo baton me ho mon koton mi se sin wore basa koton ton e mi mara jire mi na zero te benu do kulo po mi ntole me chele ene je mi anu mi kutoti buku da jom buku do toro me se razak musa apolene barotore ei wore bonu
1: tan we ko aton no kulo po kenfo pipo radio e do to e mi ne sin kuton
2: Oui, ouais, l'on a d'autres amis des ans de dîner, vogmon diwe.
3: Ho, ren, ron, nou madona dje, boka dje, doto, bakende ou, si teni be, ya ho souzangbe, do gan ou roko me do pip radio di.
4: Ben, non, si, bon, no kambe ro nou bo djenwe a di, e non ren, ron, dodo, do nou man dje kon kbede, e non a dje, ho ton, to do mi to, ne mi ka de bon, mi man do da kbe nou mi yan. Mise gbe obo to do po do po miton le. Mime gbe odo kanwe kwa ton nukun do po ken vo jie. Gba vi bombo miton le me. Kwa tonu bodo khaere le do kwa tonu ekpo. Mflak be di ton e biporadio.com. Mindok be mi. Herman nan hongpati. Ero mwona kwa di ton. Apoline ba do to de. Niwe do van nou fi. Ekbe. Azan kagbe we, beka yin azan konu kunwe go, li asun kwe me mi de yoton, mi kwa kwe sa fi, bo zande di yon, kota edo ale mton file yo, mi na fo edo otomenu mi, bo na vlon kanton. Mi na yi paraku, bo e yo di yon, azan konu vi we, bo yiwa zonfo yin ganu ganu, saki yin saki, be renda si, lobo na yi kwe kwe bon koton e, yi ben yin a hasun kule e, yi kwe zan si ton, kwe bon koton, Edo alamenu mi fi. Chobo minayi hokbonu si ayikung manji ton. Yokpofu kwe vi. Kwe waton vele wero taton. Atike gbili gbili imondo asiton. Eyo diyon. Edo kwe sawe. Domenjile ne mikana wakbon eji. Asuwe mi dayi. Ekutun tokpo nokpo renmonon debuo. Vido polo kwa ton we mi jini. Ekbe yo. Mikajulo bonanje vo. Bonanje emide si. edo khe marakpa eblo mo jeweyo enyo numbara bara ton we mina jere khe ho mo koton edo alomi tome
5: sa fondo ma osemini kure humini